מעריך שלך. כולו אניברסריו מס, היא כיקות קרדיוס. קרדיוס חשר ספח קואטרו ברונס, שוי חייקו צ'ופרי גרופו סגידורס, לואגו יפרינו נייטוס. יוס בנומן נסירי פאקו, רי הנרי, רי גודיאל, רי צ'צ'יטה.